ha oyo nyame ya wati asie ye mase nyankopon so alaje sam chamia babi awon bi na twebe wura bi na sori ya wura bi ya wati asie fa ni onyo kasia masanya kopowa wanchi ya nonko.

onye la foa utie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachi nkwa enye ye ohun ni awon famfa neda di me kanfu onyame akwa ma kura wo di bia se woni kura no de ne ma se neda oba mi enyi na pomuni a chi nedi na ye yinaya odi ya baba ko tru de nkunim bia no wa.